Bueno, reti wi kuia konga kohinga kōrero, konga kohinga kaupapa a te karare I tēnei rā kamihi, te whatū manawa ka oha te ngākau, kia koutou katoa I roto I te tūporetanga o te korowai mati here, te tūmanako ia kia taunga manaakitanga o te wāhingaro, ki runga kia koutou katoa, tai atu kia koutou whānau, tēnā koutou tūrou parea, tūrou.